kwa 18 no 24 degrees, Olundia pass kwa 10 no 26 degrees, Andeberga pass kwa 7 no 20 degrees, Vryheid pass kwa 7 no 24 degrees, Gandikonala, Pietermaritzburg pass kwa 9 no 27 degrees. Starting.